Олан күр додым кыңдың дүйәйе, нөгі дондығын дәр кайын, ғачи четті ғыза немағы тетсіндің аға көптігі, тетапғы жачи қалауатын жачи ламжу осы осы ғыра, елан зынжызғы, ну, чуынан күр додым тұң деді әттіңе та, чуыран екі тезін түнем жүн көсәді, орнымша көсәгі дейр көрінді, елан зынжызғы. Ди ханчыгыда телечен кэл чевазны, рагы телечен кэнчи тошнын экэнзуну, о терон сонжина чуыда рэнджикэнын кэкэда торжикэ нема тому на музгэрла. Томарэ нам торжигэ шинкэнгэ ло юнгэ джимдзэгэ рэйэта саазгэ лентапэ мундэнэ шавадан чапчигэдэ да нэртон нэртэгэм торжигэ шинкэнгэ ло юнгайэн таксанды бэйчэзгэну да дэрэнгэнэ лэкэргэм торжигэ нема тому нго самдан дэна джайэнгэ кэргэ саны сосугэр джигэсэгэ ломан бэмчэгэ мэнгэгэйэн да ржигэ чэндэйэн да мазык та арива ревжик комузуп чомока титапкада тонгоч сыгината хойна чевчик кирге шарник сыдже нымни жигсыбла сукатын темин аранг топтын хуайгитын аржиглен ко хуайгла сука чевчик инжикнын чигдатыни удыктым югазге жура аранг римматын чимдык мбеттиг анчан сутиопи хусын сыгжан анжикын инжик динна чигнараг нымуг кирге та сансыл таваре Анигра кани ар жигран дейин шимрхти датынги чаржи ёпрши гяатэ хойна жигралан рови лам тгчилг хиди кайм батын тиржин лам тгдени улан кур кыгмынтын ар жигралан ровер тисур карма чмуз гоннала суканде шимоти датынги жигринанын аранги жигтопи талокын кыңзгына ёнина дыртыг кыңзг енина ар жиграйын дзгорам бго кыңзг ёнина чокынла сукайын кыңна ёмла суканде чаржизга шимузг ёлгог Сумгала канер жигшик лома намгы семкім нөмдік кыңлығыра айынна сипчу көшіғныен нямжығы зұңызгі датыңи торжикығының хүтін сем цығынды четығына аргіпағына тұдымны аржиғылын депатын арынгір жиғылын депе нейпан дөмпір кыңлық шепалайын анопатын хүшін тепсі бір масыл қытығыныңтың сем цығы жиғынгі Ата шық кіңғырға нел мойынғы нұңсыл чын, жоңжу өппе, нөпа тәлі чын чегісі көгі. Тештапқы, ар жексігі тома намчі, торжик деп, жертін көшава шықтың езуңдатың еп, таңшым сөзіғна, взың нұғыра, сем кім солавайы. Ата ар жексігі кірге көрімдайын, таға чын ар жиндін жәңгі сергіндайын масынар ағысы көкі. Дейін чекіп жолымға таныын, ғанлы жақпатын көші тұқпуғы ғарғындайын, масыға датыңе ранғывды тұң-тұңғы дейін жығы неге таны, нямжығызға, зұңызға көкісі көкі. Тапшер жексігі ломала, шетіққы нямжығы шел маңазығы көкіра, та көнің немша көнің дарқан сонжена цығызғы че Томайынгы тоғының әйтөрі чымдығы сосуғы ең, одеттара тоғының әйтөрі тәрің сонжына трахир темдіргін көн тұзамдатыңы тартайын ең ада лома сосуғы ұрғаға нәтті зұң ада хырсын барсынғы ада жекхундың дөзім бе ұрғаң тұмызғыре одеттапқыда. Та тәрің ненкүң тәніп шеру нағырға ғасығын көңласы қ

0: чүрші чүкі ең ұлаштығы жақтыңыз ғия.
1: Чөргіна ұлаштығын жоғы жүрі ә.
0: Қышандында нұмын жән ғызы күзі шегіл ғыта.
1: Ти, ең шәр ғуңыңыз ғуа.
2: Тандың топчан ғығы ғұрмыңыңыз ғой ғарза тілі тақтың ғай кізгіне қағы ғу.
1: Ячыре, күтара чі қысың ғиденден жүкі сәр көне.
3: Nga kharchu nyolong. Odoin chi la pi roshtin da dahtani ni chamjukgi. Nga tsu warangshtang ni chamjukgi. Nga tsu chenanggan jikshtin ni angiyu jen jikshtin dalu. Xiang ziye bangwi jikshtin.

0: 야냥이비 두고 총총소 다타시적 산지 능진반 된지나 나총시비가 측그 찬총이와 티바가스길린 흐튼 마르치긴 좋은 통요니 디진데 나흐튼 시중 리티블라스 과스타조 가노그 두고 총총청마그 디츠르 담증히 텅디 티바가스길란용자 보자르김그 텅디 티바가스길능아 시중즈그라 디한치니가 나흐튼즈 가르총즈 쳇다고지시요 아리 때나 조금 청청 청마그 나 강아년한도 그 다 강틀 강아년 나라 이과이 년주 이과이 정주 뜻학시 개치너 능기스 나시야 나름 시중 우리중 강아년 나라 그게 담지 근고지 왔음도 이고스 희 능기스 그게 담진다 청마그 잘로나 나싱이부터 희고노가 다 그게 니리라 합샤스 조키오카 너 청마잉 이과스가 삼직동고너 아리 때나 시중 강아인지 등나 중철그 쯔그라 중득그 쯔그 세코논데이 안데니나 포자르짐그 탑슬이노그 시중스 티한치닌지나 친그런 소목세노그 가나스듬즈가 아마 구르치바 세고노 더체트고지시오 드나치 응마란드가 땅아 친그런 소목세노그 아마 구르치바 세고노 가나스듬디치닌주엘
1: 자석세비 나청 치적초 대릉 치적 왔다 암질셔 고노고 카싱아 마르근 얼거르치 바세크 적보 청청치 시가 지금 연고 아 가나 가나즈가 닌정님의 하는 거 유니 만드가 아니 님라 쳐거다 이르도미 다니 지바즈기 요츠 아 라라라 그게 총마즈고 노영 리카리죠 머가니 Нам немцы немага касынгы, арынгы жақсынгы шығыра шоумың ти, аргумуын қытымығы ғанела чығы, няйіндігі де оргасық. Тешченгі, жиуагы амагы, арынгы чымна лейказы елла елцік ота, арынгы жыршық донедалі лейкан тұвы егосық. Жықтын кахуэра, Ньо зынгу джигжи луга тавра, гэй зынгу гаярсам чарка тав зынугу хуэй жинды. Ама арганму лурэ ли джергэджа сун джесыл, тана канынгы суюн арэрэ жин торгузг. Ди тавга ама лолэнди, сэ гэнжымра суга мачула, ди арджинта канынгни чаразга лолгузг амаржырмо лэрка лэзг. Тани нинцхизга чумаг аранг чо арорга по чу ама кангта нинжэн ниме канан нижга амржир мор кугза тгдг е каму тгдг хэдоча дицл мангазн горна аниг мэрге хсуужу хкагэр эзи шац тани ян кэрг чог семзгара тецэм сажир мо мума тмозгра инжо тчхме ко тмозг сема джани нима тани вали шэлгэн Арынгы амагы чызг екі лейлі джи-джи ода тұғи дәзг. Абжигіні ngома айгамуғы қаның нечіг өбдал әдәлін цамзгін жоғжы мейсі өтейна. Ngома аресами, чыңмагыпшан өркача елчі. Қызава нюгі ама аргамуды өргуғы шуе өдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәд rung luk shi gu or gan bai nu gu ama de le u zi gan ar zhi gi kri tharang zi ga chi gu nu gu lan war ni ama gu kanang na mir gu nu gu chira de lor ji ga sa lung gi ama gu
2: aro shi lu du gu ngu kanang gu mir gu nu gu de sa lung da ra
1: zi shi zi tani wa di sim zi ga ngoma jang amar gan mug nam nim che khanang na amri char ji menu de che zgi ni na dan do li sa ni ov lang yin ge chi ti nu chara zga lug lug zga sha mu sha mu zgi nu ri song sg tani ta khar ge thang al hung da nu go chir dog do lang yi arang ga ama der jir mu
2: ama
1: chi khanang na mu da chi ga mur kara nu chir dog da yin ni as it is tani ama ge yin jang go shali go nang a kus tani ta wo tan yo sim chi shara rang ga ama khari harang ga yiwa ton tang se Tani arang ge yiba thonu jigni ama ge ngar jin yang chara dog dog qot a merjir mo nyin khani wdali man zig don jin mo das chungma ge nyin jing nyin me arang ger ga po chu mar kin ka ge ngo ma chang ge kog za dog chig yek a zi khondi dag dag is tama nga ma arang ger ga po yang chungma ge khanya ni arang ge ama ar gan mo de arang ge chimni thrang қырынғы жақсазға да атыңыз. Тынеда, әріңізгі ненген енме жома құйы, амарған мұды дұқыты қысейді әдіз. Тыне өлі, амарған мұра, әріғың негайын жұқпу өзің оғы кері. Тыне ненсігізгі, әрі дұқанегі әріғыңты қысо кезі, ен жаңызға да адану жені, әріғың жүй амарған мұғыр жава өрі етіңіз. Тыне әрі дұқпанегі, амарған мұты бірге.
3: Aro,
1: chu seni, aziti nu. Amar gamug.
2: Aro shule taura chik ngora nga manyugi. Nga santa muzga avda tangi. Aro hundi nga tawar dog sida nariya. Tge ngan sortin dog chiku yin cheni ge chik sulu manin akalele.
1: Azi shoyis. Tani ngon banyi. Ngoma zini, ngani gara ama sernizig me. Chu ngani ga ama hire. Ази, шо и шықтазг. Тани ама арган муга?
2: Шыли, чынига сача кынгин су ора тығы тығы тығы нгонгын жу гондар. Нан ранра арген кұғызық чынига кынган чердзи,

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དག་དི་
1: ང་ཡི་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཞིན་
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལག་མ་ཅི་ གོ་མུ་དུང་དི་
1: ང་ཡི་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ སམ་ཨ་ཞིན་
0: ཐོབ་རིན་ འཇར་ཁུ་
2: Yeah, there then go. Sankun Lanji number, Nin Kong Chinan beer, Kankamsung. Tata number so Sanjin on Zimbanda in Angchum, Tolan Jan Ronin, Trinkong, work along Tringu, Chet, Thorara, Loso de Catalitavanuga, Nanzum Jangalitin, Thoringer Kicker, Tatungalitin the Inn. The two Thoringer Kicker, Tatungalitin, Dun Tunishana, Tazankur Chigranga, Zadawara, Zalapa, Zapasun Chigan, Yen Kondi, Tatungakunotums in Tataga, Tarta. Татун сөзім ба, чен амбе, сәншінің жын ба, дайынжына, тағзан күрістігірінгі, ғзамжігі, ғзапасынгі, лорендергігі татунғы лейтсінген. Ңайна дерінгі дейтсіліқтігірінгі лорендергі лейтсінді, амдонзым бар арсы өмірігі ба, чымылғыр өмайын. Ретігі томыр дерінгі лейтсіндінің ағовдық сионығы нұңдынды цамжырзы ел. Дерінгі лейтсіндінің ағовдық ионызығы цанчун ғани ю цамба дыңбу енжіна лосуң күйжек шалыңра цамба ғани ба лорген рамбедің ғайын. Тігі лосуң күйжек шалыңғы цамбан дейнің дарғылмағы лейтсіндзіп жеті ечу замжығы ркілімдіне нямгін ацы тотома гикунгамчы тотома сикуну хуйчанды мямлығы елзі шею. Енайың дерінгі лейтсінді шу жерда жүргағы цейір ғанды кеуқа. Тігі қарсың дерінгі дейтсінді енжіна ғамықсығы дейтсіцігірі. Та далуын торжиға сикуну күл хобжуғы намба, дендіргі гергін намба, дендіргі чимдіғы намба, маңбузгі та дейтсінді мықсылуазығы енуыра, ентанды хиға еуджірі. Ретайың дейтің ремегі маңбузгі нямжуғы дорның юнгі менаратын. Тігі дерінгі лейтсіндім сону шешіна. Там үсілі бей дергімді кеуінігір жингі дерінгі лосуң күйжі шайлыңғы цамбан дейнің ачу хуялығы мәйіні еліні та қарсың дерінгі торжиға шигуынығы қарсың дерінгі ғамығысылығы дергімді дыңтын бей та талуң торжиға шигуынығы лосуғынан базуын нарқаның жігінді ленгуынығы Гертін ғзуңла суқағынды мүгім чынлым ғаңырың ұзығы жеті там торжиға шығуыны көл ұлтығынан ба жігі шкілім ара, шкілшіғы, семхігір ар, неңырды дейбгі екі. Ең шіл маңна хақтым вейсі көл өчу шіл шәна, ең шіл маңра еуіна таңра, ең өчу қалуы чейлі нәнтенгі цыты та нарқананын жігінде шығуыны көр қапсы. Жігі ленжін бейне манды чуғыр нарқанды ең ашу лғыпырды штанын нарғап жінгі жігі хүйжігі көса, хекі нөйін көса, нем жүгі көса, қанқанзығы өкіті қысандыпзығы цыты ең дерінгі лозуң кейді сәліңгі цамбанды нға ңар жінгі торжиға көргі нандынды қабда ю, нды қабда ечу ел, нды көрдікші ю. Дена дерінгі лосуым күйде шәлінгі цамбанды жеді дәлі, та жиғыра шынынгі нямжуғыра дорның секуыны ғылыңызынды мұзғы чола, дарта солу өргір аңшын кілім үргім торым томжың қысымбандына кергін көпшіғдейнің үшін бей, ғыны норуы жанды дерінгі лейтін татын күнгір кілімді четадан сүйі. Тіна жу варқыв дейін, ғыны ғар кілім желандыған есі қабдай жүй ел. Тігі ғамығысыл там торжиға шекуынығы далуғы лоптығынан батын дендіргі ғамығысылғы мұрна тамшылғы нямчығыры ең жүді чейнан ба қуатын чейші. Тәне цамбағы не бап лорғын рәбе, дәңгәгі цамбан дейнің ғырңар жына чөзе чинен күнан бағы қапырынды нәлен жүй елдігі, та лорғын жер күлі ісінде ненгуіне, тәне бұл лорғын рәбе дәңгәгі цамбан дей шығын оңызы ена, та чейнан ба қақсап лоқсан пылы көнім ары, сәчігі енірі, чәркігі енірі, ятыне дерінгі дейчілік жүрінгі лейтсінде нұңтынды чейнан ба рғды көнін цамжүрі ена, дұрдавызғыр етігі цамба сосуын есі машығынығы ярғынды дерінгі лейтсіндім сон үшесін ашу ғызанқұрық жүрінгі ғызамжыға кеуінұра. Дәне талуын торжиға шығынығы солтығы намбан сон үшесін ашу ең торжиғды та тұғдық ленәненуғы немағчығын езгі уатсымдыр. Дәгі чейнан бағы семсу, ңасу зүгірдің. Дәне ғызамжыға арегуыну, неқуынығы жәчі гергіндің солтығы намба тамчылы қонсың дейчігі ңалу ақсу үйқсірді үшу Тахир, Готусени, Мнямлинзганя Натана, Татирангалицинди, Цамбасу, Сунисан, Госом Джигель.

Я чорза чайыгы кайырып шып шырзу оның пшырды. Тәшеп шырну ағайырып тұғыразу шыпкари.